7:15, dragi moji, dobro vam jutro. Dobro jutro, žele vam Nino i Sanela, konačno petak, petak 25. dan mjeseca septembra, jutro kišno, oblačno, maglovito, sve ono što nam je nedostajalo u julu, u augustu. Bilo je kiše sinoć, trenutno temperatura u Bihaću 9 stepeni Celzijusa, jutro i prije podne i dalje postoji mogućnost za pokoju kap kiše ili neki lokalni pljusak, ali u svakom slučaju danas, u toku dana, smanjenje oblačnosti, razvedravanje, ali temperatura neće ići visoko, maksimalno 18 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 22. Iako pjesma kaže kiša, sprema se, ne brinite, nema ništa od toga, ali ipak za svaki slučaj, ukoliko još uvijek niste krenuli na posao, tek se pripremate, izlazite iz kuće, za svaki slučaj i kišobran, a možda i sunčane naočale. Mi ćemo dalje uz muziku, naravno, i one servisne informacije, tako ćemo sve do 8 sati do vas proslijediti sve ono što je bitno, što je zanimljivo kada je u pitanju naš kanton. Za početak, hajde da poslušamo ovu pjesmu, pa onda da čujemo izvještaj iz Bihanka. Može.

0: Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznis.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing najboljeg radija.

goblenu, samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.

0: Djeke su da se igraju se moja deca.
1: Kakvih igračaka ima tvoje zove?
0: Autića i Sagajića.
2: A koja je tvoja omiljena igračka?
0: Autić.
3: Dinosaura.
2: I koji je tvoj omiljeni dinosaur s kojim se najviše voliš igrati?
3: U bijeli onaj.
2: Ajde nam kaži, čim se najviše voliš igrati?
0: Ima... Sa pačom.
2: Nisam te čula.
0: Sa pačom.
3: Imam trotkor, imam parikovac, a neki mi se trotkor pokvario i izgubjen.
2: I najviše se voliš igrati sa tim traktorom?
3: Da.
2: Pa šta radiš? Je li nešto trpaš u prikulicu, prevoziš? Kako izgleda ta tvoja igra?
3: Kamen i tako to se...
2: I koliki je tvoj traktor? Ili mali, srednji ili veliki? Čim se najviše voliš igrati?
3: Barbikam.
2: O Isa, kaži ti meni, kakvi ti igračaka imaš kod kuće?
0: Svašta. Ima i traktora i bagere. I šance.
2: A koja ti je omiljena igračka?
0: Panda.

0: Voće.
1: I koje voće ti je najdraže?
0: Lepku. Bakovinku. Volim picu.
1: S čim najviše voliš picu? Kako punjenje bude?
0: Kečapom i sira. I salama. Palačinke.
1: Super. S čim najviše voliš jesti palačinke?
0: Nutelu. Čorbu. Jadote. Riže.
1: S čim onda voliš rižu jesti?
0: Sa kečapom. Šankam se i trči. Snijeg. Igram se, budrasno se.
1: Kada je vani zima i kada je snijeg, ideš li se ti igrati?
0: Igrati se sa mamom i babom. Zima je kad pada snijeg.
1: I što ti radiš kada je zima?
0: Igram se van.
1: Kako se igraš?
0: Pravim snješku.
1: Snješko bijelić praviš?
0: Da.
1: Kako ga napraviš?
0: Ali mama mi pomogne, natepam puno, ogromno.
1: Znači bude veliki snješko?
0: Da.
1: A od čega mu budu oči, nos, usta, kako to napraviš?
0: Oči budu od kamenja, usta od kamenja, sve od kamenja, ali samo mekla mu je, ne znam če, ne znam način meklu, ja da stavim neku igračku ako zabodem. Zavis.
1: Jesu to sanke, skije, snjegović, šta radiš?
0: Sanke, tise. Zima je kad je hladno vani.
1: Šta ti radiš zimi?
0: Igram se i pravim snješka. Puzam se. Pa i snjegovićam.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama.

0: Marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

0: On je ba toga.
1: Džezba džezba, džezba džezba, džezba džezidi.
0: Štipu me majke.
1: Šo me bona, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.

0: Daj ba, još gradela.
1: Marketing najboljeg radija. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodat informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
0: Marketing najboljeg radija.

Godišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

do jutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim. Ti nestaneš, a ja se probudim.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
9: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
10: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Deteđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešiva za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
11: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci radija. Večeras otvaramo treći tematski ciklus debatnih emisija u kojima ćemo govoriti o obrazovanju i tržištu rada, kulturi, sportu, ekologiji te odgovornosti političara prema građanima. Naši gosti večeras su Zakirija Halagić, politički subjekt Željko Komšić za građansku državu DFGS, nosilac liste za parlament Bosne i Hercegovine. Dobrodošli.
1: Dobro večer, pozdrav gledalcima Unsko-sanskog terena.
0: Elvir Risović, politički subjekt NES PDA za Evropsku BiH, kandidat na listi za Skupštinu kantona. Dobro došli, dobro večer.
2: Dobro večer vama i vašim gledalcima.
0: I Denis Osmankić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, na listi za Skupštinu kantona. Dobro večer, dobro došli.
3: Dobro večer svim našim gledalcima širom Unsko-sanskog kantona Bosne i Hercegovine, također dijaspore. Koristim priliku da našoj reprezentaciji poželim uspjeh na večerašnjoj utakmici i koristim priliku da akademskoj zajednici, univerzitetu i naravno porodici Ramić iskažem saučešće, jer me danas zadesila jedna tužna vijest da je naša profesorica nažalost napustila nas.
0: Hvala vam za sada. Na početku same emisije govorimo o pravilima debate, ako ima potrebe da ih ponovimo. Dakle, za predstavljanje svakog učesnika u debati predviđene su 2 minute, odgovore na svako pitanje minuta i po. Za replike imate 2, naravno po 30 sekundi i završna riječ po 1 minutu. Sve jasno? I držimo se naravno i teme i vremena. Možemo krenuti sa predstavljanjem učesnika. Prvi će krenuti Zakirija Halagić. Izvolite.
1: Dobro večer, još jednom pozdravljam gledalce Unsko-sanske televizije. Ja sam Zakirija Halagić, doktor veterinarske medicine. Trenutno sam zastupnik u federalnom parlamentu, a cijeli život sam bio profesionalno veterinar. I trenutno sam član i savjeta veterinarskog fakulteta. Moj motiv da se kandidiram na ovu poziciju je, normalno ima više razloga, ali ono što je najvažnije je da Bosni i Hercegovini omogućimo nesmetano funkcionisanje. Kad to kažem, prije svega mislim na nepotrebne blokade koje su proizvele totalni haos u funkcionisanju Bosne i Hercegovine, zastoje na svim poljima, i mi kao političari ne trebamo tražiti izgovor da smo za naše aktivnosti, ali u svakom slučaju trebamo otkloniti, trebamo pregovarati. Znači, prioriteti mog djelovanja će biti europski put, ono što je na državnom nivou, infrastruktura, jer znamo koliko je naša krajina odsječena i kolike su perspektive loše kada je u pitanju ulaganje novca u krajinu.
0: Toliko za sada?
1: Za sada toliko.
0: Idemo dalje, Elvir Risović, vaše 2 minute.
2: Još jednom dobro večer svim gledalcima. Unsko-sanski Elvir Risović Bili, diplomirani sam ekonomista, bachelor, privatni poduzetnik 30 godina, radim u realnom sektoru, posjedujem firme uključuju u Bosanskom Petrovcu, ratni vojni invalid, 60% demobilisani borac od prvog do posljednjeg dana u ratu i trenutno se nalazim na listi Narodnog Evropskog Saveza koalicije NES PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu na rednom broju 7. Narodni Evropski savez, zato što je to jedan tim ljudi koji polaže račune, koji svoje obećanja koja nudi građanima završava i izlazi sa programom Bosna i Hercegovina koja završava posao. Znači, ono što smo predvidjeli u svojoj platformi, vrlo lako će biti mjerljivo i vidljivo u budućem radu Narodnog Evropskog saveza i njegovih zastupnika kroz Skupštinsko-savskog kantona, ali i kroz sve druge nivoe, kroz federalni parlament i kroz parlament Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vam za sada. Naš treći učesnik u debati, Denis Osmankić, izvolite, vaše 2 minute.
3: Ja se neću posebno predstavljati, ali samo ću reći da nisam dugo bio na našoj televiziji, ali evo, uskoro se vraća na velika vrata. Ono što želim da kažem večeras jeste da mi u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine izlazimo s jednim jasnim programom za mandatni period 2026. 30. godina, politika sa ljudskim licima.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu.

stvaranje uslova za zadržavanje zdravstvenih radnika i njihov profesionalni razvoj, kao i na jasno regulisanje rada ljekara, zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama u privatnom sektoru. BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Građani znaju da su BH Zeleni najkonkretniji i najjasniji kada je u pitanju socijalna pravda. BH Zeleni imaju jasan i konkretan zahtjev. Naši penzioneri su izgradili ovu zemlju, a danas žive na rubu siromaštva. Zalažemo se za pravedno usklađivanje penzija s rastom troškova života. Upravo zbog toga smatramo da osobe sa invaliditetom ne smiju biti na margini društva. Uklanjamo arhitektonske barijere i garantujemo inkluziju u obrazovanju i zapošljavanju. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sve. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BH Zelene u oktobru.